0: en turoperatør der vi har fullt programmet hele veka, og da er mat inkludert. Men da lager jeg mat sammen med gjestene. Da hadde jeg en tysk gruppe nå i nyttårshelga eller veka. Og det fungerte utrolig bra. Da blir det litt sånn som vi kaller på reiselivsspråket meet the locals, så de lager mat sammen med meg på kjøkkenet både til frokost og til middag. Og da lærte de å lage maten samtidig som vi fikk snakke masse og ble kjent med gjestene, og de ble kjent med meg. Så det er jo sånn innenfor serveringsbransjen at hvis den serverer mat til gjestene, så kan ikke gjestene ha tilgang på kjøkkenet. Så da har jeg i stedet for gjort det sånn at gjestene er med på kjøkkenet. Men da kan jeg likevel lage mat til dem, tilby et matkonsept. Så det er foreløpig det vi har. Og så kan det hende at det forandrer seg, men gjestene kan jo selvfølgelig også leie en kokk. Og da kan jo kjøkkenet være stengt for andre enn kokken. Men det er ikke noen som har forespurt enda.
1: Nei. Men det betyr at du har ikke så mange tilsette slik at du administrerer?
0: Nei, ingen. Det er bare meg.
1: Du administrerer.
0: Jeg salgssjef, jeg administrerende, jeg driver med markedsføring og regnskap. Jeg har vært inne, og det eneste jeg leier tjeneste på, det er sengetøy og håndklø, vaskeritjeneste fra ATS. Og så har vi reinhold. Da er det en her i Forgaupne som har eget selskap som kommer og gjør rent, og når ikke hun har anledning, så leier vi reinhold hos Bremsenteret.
1: Ja.
0: Ja. Men reinholdstjeneste og vaskeritjeneste er det jeg foreløpig trenger, som jeg ikke kan gjøre selv.
1: Leighet.
0: Det har vi fått til, og jeg håper at nå skal hun flytte hun, som jeg bruker i Gaupne, så da håper jeg at jeg finner noen andre. Reinhold er vanskelig å få tak i.
1: Det er det.
0: Men det trenger jeg, for det har ikke jeg tid til å gjøre selv når jeg skal gjøre alt det andre også.
1: Men det betyr at du må være der mye, du kan ikke være mye vekkrest, du må være på staden.
0: Jeg må være der, ja. I fjor sommer var jo første sommeren vi hadde romutleie, så da var det jo som et hotell der gjestene hadde tilgang til kjøkken og til seg mat og sånn, men da var jeg jo, jeg må være til stede. Ellers så har jo er det jo mange gjester som leier hele villaen, og da trenger jeg ikke være der, da kan jeg gjøre andre ting. Så lenge det er gjort klart på forhånd, og så tar jeg unna vasken etterpå. Så jeg har en god blanding i sommer. Jeg har en turoperatør som er kommet nå, det blir det fjerde sommeren de kommer med veldig mange grupper. De styrer seg selv. Så da er det fullt med 18 personer, og de sitter stort sett ute. Så jeg sier det går mer ved om sommeren enn om vinteren. For da sitter de ute og tenner opp i bålpannen, og det er langt på kveld. Ja, det synes de er veldig koselig.
1: Det er jo fint.
0: Ja. Så det er liksom det konseptene jeg har.
1: Ja. Men du har ikke noen samkjøring med Bredsenteret slik, det er to adskilte?
0: Ja, det er to adskilte selskap. Vi samarbeider jo selvfølgelig hvis det er hensiktsmessig. For eksempel så når jeg hadde den gruppen i nyttårshelgen, så var jo en av de guideturene vi hadde, det var Bredsenteret som leverte. Og så samarbeidet med lokale guider i Ostedalen, som også tar gjestene på tur. Jeg er ikke en guide, så jeg tar meg av det som skjer inne i villaen. Og så kan jeg også kjøre gjestene til flyplassen og sånt da. Men ellers så har ikke jeg noe fra Bredsenteret annet enn at vi leier reinhold derifra, reinholdstjeneste derifra. Ja, vi har ikke fått tak i det selv. Og så hadde vi jo et bryllup i fjor sommer, da hadde vi bryllup på Bredsenteret, men så så vi jo gjestene på fjellet. Så da samarbeider vi jo på det.
1: For de har jo ikke overnatting.
0: Ja. Så det er jo veldig praktisk. Og så har jeg veldig lyst å få på plass en konsert i sommer, en sommerkonsert, helst da i den nye terrassen ute, som er der artisten kan få breen i bakgrunnen, hvis det er fint vær i hvert fall, hvis ikke får vi nå heller sitte inne. Så det også håper jeg er noe som kan tiltrekke trekker seg gjester. Ja. Men, for vi bare jobber med å få skjenkeløvet på plass.
1: Men i konisje bransje, som jeg sa, at den konserten skal være, det, hva det sang, musikk, eller hva du sikter inn på når det konsert?
0: Nei, det må vi se, da. Vi har... Jo da, det noe litt sånn kanskje pop, visepop kan jeg tenke meg som passer godt inn der men det noe, vi må jo velge artister som som villige til å spille for et veldig lite publikum sant? For det blir jo en intim konsert og som vi tror at gjester fra området er interessert i å høre på Og selvfølgelig så kan vi jo ha litt tilreisende også. Men når artisten og arrangøren skal sove der, så er det klart, jeg har ikke veldig mange rom til overs, men det jo flere som tilbyr rom der inne, så hvis, ja. Hvis det mange som har lyst til å reise helt til Osterdalen for å gå på konsert, så får de nok overnatting en plass.
1: Ja, det mange muligheter.
0: Mange også. Muligheter.
1: Ja, ja. Mm. Spente på hvem du samler til, hvem til rettes.
0: Ja, det ikke valgt enda.
1: Spente på hvem du samler til hvem til rettes.
0: Ja, det ikke valgt enda. Så jeg skulle gjerne avslørt det, men vi har ikke landet på noen artister enda.
1: Nei, for å holde spenningen.
0: Ja. Da må vi spendere litt ekstra markedsføring, sånn at folk får det med seg.
1: Nei, men nå har vi gått til yoga, og vi har konsert, og mye mer annet du har tenkt å drive med.
0: Jeg synes jo i grunn av holdet ganske bra da, men det jeg har jo også tenkt at jeg har lyst til å ta med gjester til støler i området. Det jo utrolig mye støler i Jostedalen. Så det en av de turene jeg tilbyr når jeg har gjester som der hele veka, så det en tur som til støl, og den skal jeg håndtere selv da.
1: Ja.
0: Og det jo selvfølgelig en tur som jeg sikkert kan tilby til hvem selst. Jo, og så det en ting til, jeg har kjøpt sykler.
1: Sykler?
0: Jeg har kjøpt 4 elsykler, ja. Som jeg begynner med utleie på i sommer.
1: Ja.
0: Det jo kjempefint med elsykkel når det oppe ved bakke. Og det jo mye oppe ved bakke.
1: Fint på sykkel til Stygevatnet.
0: Opp til Stygevatnet, ja.
1: Fin tur på sykkel.
0: Det nettopp der det. Så da håper jeg blir et interessant tilbud for både våre gjester og andre sine gjester. Da har jeg har ikke montert igjen da, så jeg har ikke fått testet de. Men der må jeg også markedsføre. Så de som hører på her kan jo kanskje få det med seg og tipsa.
1: Men bygda folk kan leie sykkel i stedet.
0: Ja, selvfølgelig. Her diskriminerer vi ingen. Alle kan leie, så lenge de betaler for det.
1: Ja, men dette høres noe lovende ut. Du har mye ideer.
0: Ja,
1: og flere kommer ikke på det. Etter hvert, så du får liksom arbeide med, så kommer vel mer ideer til.
0: Da kan du tenke på. Jeg har også hatt lyst til å ha badstue, men derfor jeg rett og slett se litt annet, altså. Jeg vil jo helst tilby det som gjestene spør etter, og hvis ikke gjestene spør etter det, så er det kanskje ikke det jeg skal satse på, men jeg liker jo veldig godt å bade i kaldt vatten.
1: Ja.
0: Har jo gjort det i mange år, og jeg har ikke funnet en plass i Jostedalen der det trygt for meg å bade hele året. Og for meg så er ikke det interessant med badstue hvis jeg ikke kan kjøle meg ned i vatten etterpå.
1: Nei.
0: Så da må jeg finne meg en trygg plass jeg kan bade.
1: Men du finner jo ikke kald den vatten eller bred elv.
0: Nei, den er kald nok. Den er kald nok.
1: Den er kald.
0: Men den er ikke trygg nok.
1: Nei, det kan være noe med det at den mot den, så kan den fryse sammen.
0: Ja, og så kan den være litt stri også.
1: Litt stri.
0: Så jeg må finne i så fall en liten kulp der det er trygt å komme meg ut i.
1: Ja.
0: Ja. Og helst må jeg jo bade sammen med noen, så det er også må jeg finne ut av. Det jo mange fine plasser en kan bade langs Lustrafjorden selvfølgelig, men det litt langt å reise.
1: Ja. Nei,
0: så jeg vil jo helst...
1: Man har det i Jostedalen, ja. Selvsagt.
0: Må jo det.
1: Det finnes da så mye vatten at det er tidlig
0: ned. Og om sommeren så bader vi jo i Myten på Myklemyr. Der er jo flott. Ellers så går jeg i elvene oppi...
1: Ja.
0: Enten oppi... Hva heter det? Oppi øy.
1: Ja. Oj,
0: det har inte jag bara. Men där är inte mobildäckning, så det.
1: Nej, det var något med det.
0: Ja.
1: Men där är
0: så där kan jag gå när jag har gäster. För om vi ska ta i mig så
1: går det galt. Bort till gäster.
0: Ja, där är det fint. Och där är mobildäckning.
1: Ja, mobildäckning.
0: Ja. Så där kan jag gå bara. Ja. Många möjligheter.
1: Ja, men då har man gått igenom det mesta, tror jag.
0: Ja. Ja, det är säkert.
1: Och så till först vill du komma på att det är nya ting så går man och kommer att det här och fortäller dem.
0: Oh, ja. Hvis det är något att lura på, vet du.
1: Vi satsar på det.
0: Ja.
1: Ja. Så då säger jag tack för praten dina gången. Och musiken så det ska du få komma med hit på. Men det blir nöjd att höra på en springar.
0: Ja.
1: För det hänger i väggen på fjällhöjn, så det må du ha med dig.
0: Ja, så det är på sin plats.
1: Ja.
0: Ja.
1: Tack för praten.
0: Tusen tack, du också.

Og da de hører her, da var Olav Steie med melodien Komma Heim. Og da de hører på sommerradio med repriser på Radio Luster.

Amy Comeau var en amerikansk countrymusiksanger som vart berømt i tenåri. Hun var født i Louisiana i 1976 og omkom i en trafikkulykke på vei hjem fra en familiesamling i Alabama like før jul i 1997. Her er hun med Who's She to You?

Fra en god gammel country latt en annen, denne med Kenny Sarrett, født i 1934 på en bomullsrange i nordøst i Arkansas. Her får du høre Goodbye Comes Hard For Me.

0: Ja, der var han Thorleifs med denne melodien, så og Asbjørg da mente hun hadde hørt noe sulling og nynning til den tidligere, skjønner ikke hvorfor. Og så da sier vi takk til han Bård Flatten Lilleng for doktorpraten denne gangen. Da har vi fått besøk i studio til Radio Luster av hun Jannicke Øyen. Velkommen. Ja,
1: takk for det. Takk for invitasjonen.
0: Og så, for å plassere med en gang, så du vet hvem hun er. Hun er den nye vertinne på Fjellheim, på Villa Fjellheim. Så da har vi plassert henne der. Men så Jøstedøle, så er vi nødde å få greie på litt mer. For hva kommer hun ifra, for eksempel?
1: Ja.
0: Opprinnelig.
1: Opprinnelig så ja. Kom jeg fra Sotra.
0: Ifra Sotra?
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Det er jo en stor øy utenfor Bergen.
0: Ja. Mm. Ja. Så å komme fra Øy og komme til Osterdal, det er vel
1: litt... Det er veldig stor forskjell.
0: Det er stor forskjell,
1: ja. Veldig stor forskjell, ja.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Men jeg, det er jo ikke første gang jeg er i Sogn, for det at jeg møtte jo mannen min når jeg studerte på lærerskolen i Sogndal.
0: Å ja.
1: Så det var i 1993.
0: Å ja, ja, men da har du litt erfaring.
1: Så jeg, ja, og etter det så har jeg jo vært regelmessig... i Jostedalen og Sogndal.
0: Ja, ja.
1: Vi ble jo i lag da, og da har jeg følt her på alle sommerferier og påskeferier og av og til litt andre ferier også.
0: Men Jostedalen, der vil jeg også spørre om du tidligere hadde noe aner eller noe slektskap til Lust eller Jostedalen eller noe...
1: Nei, det har skjedd.
0: Ikke det
1: så. Ingenting.
0: Nei.
1: Min mor sin familie kom fra Feie og fra Bremnes, så det er jo Sunnhordland, og så min far sin familie var fra Hamar området. Så ingenting her inne.
0: Nei, men nå har vi avklaret det.
1: Ja, det er avklart.
0: Ja, men så ble du gift med han Ole, og da ble det kommet til Jostedalen.
1: Ja, det, vi gifte oss i Jostedalen.
0: Jo, det
1: er. Ja, vi gjorde det, og det var jo litt utradisjonelt, altså det er jo, en skal jo egentlig gifte seg der, så kona er fra.
0: Ja, det er jo vanlig.
1: Ja, men der var Ole litt, der var Ole hard på labben og sa, nei, han ville gifte seg i Jostedalen, ikke i Fjellkirke.
0: Ja, akkurat.
1: Og i grunn så synes jeg det var en fin plass å gifte seg, så jeg var ikke så uenig.
0: Nei, jeg vet ikke om det. Og Jostedal kyrke var en fin kyrke, det er jo
1: sin. Veldig fin. Ja, det er jo et besøk verdig, egentlig. Men det er jo bare de som bor i Jostedal, så innom den, stort sett.
0: Ja, nei, men da har vi avklaret det, og da er du kommet til Jostedalen. Og så, da kom du til... Men hva som gjorde at det kom på å kjøpe Fjellheim? Var det noe du så på og så at det der var noe som kunne være interessant?
1: Ja, som sagt så har vi jo vært i Jostedal de fleste ferier, og så var det noen år siden. Jeg husker ikke helt hvor tid det var. Det var noe 2000 og noe. Så var det noen som drev det. Og som hadde åpen kafé og de hadde yoga der det var en som heter Jenny husker jeg, også en italiener som drev det, og da var vi der ganske mye, både jeg gikk der og trente yoga, var der og kjøpte god kaffe og kaka og tok med meg ungene litt, så spilte frisbee i hagen og sånn, og så var jeg jo inne og så hvordan det så ut, og jeg tenkte jo alltid at Fjellheim hadde et mye større potensial enn hva jeg så da. Så når det ble lagt ut for tvangssalg i 2020 så, og jeg oppdaget det, så foreslo jeg at vi kunne kjøpe det.
0: Men da har vi avklaret det. Det var egentlig Jannicke som kjøpte.
1: Det var jeg som sa ja, det var jeg som foreslo det. Og jeg elsker å pusse opp, og dette var jo et veldig godt oppussingsprosjekt, litt større enn vi hadde sett for oss kanskje, men det lar vi oss ikke skremme av, og i hvert fall når du ikke helt vet hvor stort det er, så tar du noe bare bit for bit og håper på det beste, og når du ser tilbake så tenker jeg ok, det var litt mer enn vi hadde planlagt.
0: Men det bruker å være
1: det er sånn som det pleier å være
0: helt langt.
1: Ja.
0: Ja. Men nu är du stort sett färdig, eller har du något mer som ska göras till det?
1: Ja,
0: ja. Alltid något
1: mer. Det är alltid något mer, ja. Det är det. Det är hela sovrumsflöjen. Där gången där är det inte pussat upp på årvis. Mm. Där vill vi göra en del. Och så är det ju hagen då. Som i sitt tid var väldigt fin. Mm. Och som inte vi har klart att bruka så mycket tid på ändå. Så den har jag ju lust att uppgradera. Mm. Så det är alltid något att ta tak i. Smått och stort. Så... Och så har vi ju lite utstående. Vi har ju planlagt att ha en rullstol sån lift i trappa utan dörs, så att tillkomsten för rullstol är på plats. Så det är lite såna ting. Och så är det nog alltid några idéer.
0: Mm.
1: Ja.
0: Men så har vi bara utsikten ifrån den där som ser fram till Breen. Det har vi väl tänkt att utnyttja för allt i verket.
1: Ja, det har vi ju allerede gjort. Nu har vi ju fått en stor terrasse där.
0: Mm.
1: Och den var ju första gång, första sommar den var klar var i fjol. Då var vi väldigt spänt på om gästerna våra kom till brukaren. För det, den sidan av Fjellheim har egentligen varit väldigt lite brukt. Och det var... Plen var ikke fin der, og det var vanskelig å få noe til å gro der. Så, men den flotteste utsikten. Så det var veldig kjekt å se hvor mye gjestene våre brukte den i fjor. Hele sommeren. Og nå fikk vi jo fantastisk vær i fjor da.
0: Mm.
1: Så da var det en veldig fin plass for gjestene.
0: Og,
1: ja. De solte seg der, og de satt der, og noen åt der, og de leste bøker, og de tog seg et glass vin. Og, ja.
0: Nei, for det var helt spesiell utsikt.
1: Ja, ja. Så og så har det jo det har jo sikkert forandret seg veldig ifra den tiden Anna drev, for at da var jo breen større, og jeg tror det var mye kaldere på den siden, på den tiden mye mer trekk.
0: Breda trekk.
1: Ja, nå er jo den trekken ganske behagelig. Det er sjeldent at vi må flytte oss for at det er for kaldt, så da er det jo ekstra fint å sitte der.
0: Men nu, alltså de minnen jag har därifrån med Anna, det går mycket på musik och samling, och det var hon var också på dansspring och felspel och slikt, men du har kanske ett lite annat koncept till akkurat det.
1: Ja, det är inte det jag är mest känd för att dansa. Så selv om vi hadde faktisk et svingkurs her, var det i fjor sommer eller forfjor, jeg husker ikke, for at ungdommene våre skulle være litt forberedt på den måten en danset på fest i Osdal. Det var veldig kjekt. Men ellers så er det noe yoga jeg er mest opptatt av, og jeg håper at Fjellheim kan bli en plass der mange har lyst å komma för att träna yoga, och det kommer också en yogainstruktör i sommar, så det blir sommaryoga på Fjällheim i sommar också. Det hade vi i fjol. Och så eller sen en plats vi har lust att ha lite konserter, ledarmöte, heldigvis så har vi börjat att få förespörslar på det.
0: Mm.
1: Jeg tror det er en veldig fin plass å ha ledersamlinger og teammøter, avdelingsmøter og sånt, men det vi, så ser vi jo at de lokale bruker oss mye til barnedåper eller navnedager, konfirmasjoner og den slags. Noen har brukt det også i forbindelse med julebord, slektstreff. Så det er det de lokale bruker det meste.
0: Ja,
1: det er veldig kjekt.
0: Det går inn nesten på samme måte som andre. Då var det liksom lokala sällskap att de stod för servering och allt det.
1: Ja, vi har inte bidragit med servering så långt. Och vi kommer inte att göra det helt ändå heller. Nu i sommar så börjar vi att tillby frukostkurva så att gästerna som kommer kan släppa gå på butiken, men att de som kommer sent då har mat i kylskåpet så de kan laga sig själva. Så har jeg også et konsept med en turoperatør der vi har fullt programmet hele veka, og da er mat inkludert, men da lager jeg mat sammen med gjestene. Da hadde jeg en tysk gruppe nå i nyttårshelga eller veka, Og det fungerte utrolig bra. Mm. Da blir det litt sånn som de kaller på reiselivsspråket Meet the Locals. Så de lager mat sammen med meg på kjøkkenet, både til frokost og til middag. Og da lærte de å lage maten samtidig som vi fikk snakke masse og ble kjent med gjesterne, og de ble kjent med meg. Så det er jo sånn innenfor serveringsbransjen at hvis den serverer mat til gjesterne, så kan ikke gjesterne ha tilgang på kjøkkenet. Så da har jeg i stedet for gjort det sånn at gjesterne er med på kjøkkenet. Men da kan jeg likevel lage mat til dem, tilby et matkonsept. Så det er foreløpig det vi har. Og så kan det hende at det forandrer seg, men gjesterne kan jo selvfølgelig også leie en kokk. Og da kan jo kjøkkenet være stengt for andre enn kokken. Men det er ikke noen som har forespurt enda.
0: Nei. Men det betyr at du har ikke så mange tilsette slik at du administrerer.
1: Nei, ingen. Det er bare meg. Jeg er salgsjef, jeg er administrerende, jeg driver med markedsføring og regnskap. Jeg er vertinne, og det eneste jeg leier tjeneste på, det er sengetøy og håndklær, vaskeritjeneste fra ATS. Og så har vi renhold. Da er det en her i Forgaupne som har eget selskap som kommer og gjør rent, og når ikke hun har anledning, så leier vi renhold hos Bremsenteret. Men renholdstjeneste og vaskeritjeneste er det jeg foreløpig trenger, som jeg ikke kan gjøre selv.
0: Leilighet.
1: Det har vi fått til, og jeg håper at nå skal hun flytte hun, så jeg bruker ikke øpne, så da håper jeg at jeg finner noen andre. Regnål er vanskelig å få tak i.
0: Det er det.
1: Men det trenger jeg, for det har ikke jeg tid til å gjøre selv når jeg skal gjøre alt det andre også.
0: Men det betyr at du må være der mye, du kan ikke være mye vekkløst, du må være på staden.
1: Jeg må være der, ja. I fjor sommer var jo første sommeren vi hadde romutleie, så da var det jo som et hotell der gjesterne hadde tilgang til kjøkken og til seg mat og sånn, men da var jeg jo, jeg må være til stede. Ellers så har jo er det jo mange gjester som leier hele villaen, og da trenger jeg ikke være der, da kan jeg gjøre andre ting. Så lenge det er gjort klart på forhånd, og så tar jeg unna vasken etterpå. Så jeg har en god blanding i sommer. Jeg har en turoperatør som er kommet nå, det blir fjerde sommeren de kommer med veldig mange grupper. De styrer seg selv. Så da er det fullt med 18 personer, og de sitter stort sett ute. Jeg sier det går mer ved om sommeren enn om vinteren. For da sitter de ute og tenner opp i bålpannen, og det er langt på kveld. Ja, det synes de er veldig koselig.
0: Det er jo fint.
1: Ja. Så det er liksom det konseptene jeg har.
0: Ja. Men du har ikke noe samkjøring med Bredsenteret slik? Det er to adskilte...
1: Ja, det er to adskilte selskap. Vi samarbeider selvfølgelig hvis det er hvis det er hensiktsmessig. For eksempel så når jeg hadde den gruppen i Nyttårshelgen, så var jo en av de guideturene de hadde, det var Bredsenteret som leverte. Og så samarbeid med lokale guider i Ostedalen, som også tar gjestene på tur. Jeg er ikke en guide, så jeg tar meg av det som skjer inn i villaen. Og så kan jeg også kjøre gjesterne til flyplassen og sånt da. Men ellers så har ikke jeg noe fra Bredsenteret annet enn at vi leier renhold derifra, renholdstjeneste derifra. Jeg har ikke fått tak i det selv. Og så hadde vi jo et bryllup i fjor sommer, da hadde vi bryllup på Bredsenteret, men så så vi jo gjesterne på fjellet. Så da samarbeider vi jo på det da.
0: Det er det, for de har jo ikke overnatting.
1: Så det er jo veldig praktisk. Og så har jeg veldig lyst å få på plass en konsert i sommer, en sommerkonsert, helst da i den nye terrassen ute, som er der artisten kan få breen i bakgrunnen, hvis det er fint vær i hvert fall, hvis ikke får vi nå heller sitte inne. Så det også håper jeg er noe som kan tiltrekke seg gjester. Men, får vi bare jobbe med å få skjenkeløy på plass.
0: Men i konisjebransje, som jeg sa, den konserten skal være, er det hva er det, sang, musikk, eller Hva du sikter inn på når du konsert?
1: Nei, det må vi se da. Ja, vi har jo da, det noe litt sånn kanskje pop, vise pop kan jeg tenke meg som passer godt inn der men det noe, vi må jo velge artister som som villige til å spille for et veldig lite publikum sant? For det blir jo en intim konsert og som vi tror at gjester fra området er interessert i å høre på og selvfølgelig så kan vi jo ha litt tilreisende også, men når artisten og arrangøren skal sove der, så er det klart jeg har ikke veldig mange rom til overs men det er jo flere som tilbyr rom der inne, så hvis hvis det er mange som har lyst til å reise helt til Osterdalen for å gå på konsert så får de nok overnatt i en plass
0: ja, det mange muligheter
1: mange muligheter
0: spent på hvem du samler til kommer til dette
1: ja, det ikke valgt enda
0: spent på hvem du samler til kommer til dette
1: ja, det ikke valgt enda så jeg skulle gjerne avslørt det men vi har ikke Vi har ikke landet på noen artister enda.
0: Nei, for å holde spenningen nesten.
1: Ja. Da må vi spendere litt ekstra markedsføring, sånn at folk får det med seg.
0: Nei, men da har vi gått til noe yoga, og vi har et konsert, og mye mer annet du har tenkt å drive med.
1: Jeg synes jo i grunn av holdet ganske bra, da, men det jeg har jo også tenkt at jeg har lyst til å ta med gjester til Støla. I området, det jo utrolig mye støler i Jostedalen så det en av de turene jeg tilbyr når jeg har gjester som der en hel veka så det en tur som til støl og den skal jeg håndtere selv da. Og det jo selvfølgelig en tur som jeg sikkert kan tilby til hvem som helst jo, og så det en ting til jeg har kjøpt sykler jeg har kjøpt 4 elsykler som jeg begynner med utleie på i sommer Ja. Det jo kjempefint med elsykkel når det oppover bakke og det jo mye oppover bakke
0: fint å sykle til Stugevatnet
1: ja. En
0: fin tur på sykkel
1: det nettopp der det så da håper jeg blir et interessant tilbud for både våre gjester og andre sine gjester da har jeg har ikke montert igjen da så jeg har ikke fått testa de men Der må jeg også markedsføre så de som hører på her kan jo kanskje få det med seg og tipsa
0: bygda folk kan leie sykkel
1: ja selvfølgelig her diskriminerer vi ingen, alle kan leie så lenge de betaler for det
0: ja, men dette høres noe lovende ut, du har mye ideer
1: ja,
0: og flere kjenner ikke på det etter hvert så du får liksom arbeide med så kjenner du mer av ideer til
1: da kan du tenke på Jeg har også hatt lyst til å ha badstue, men derfor jeg rett og slett se litt annet. Altså. Jeg vil jo helst tilby det som gjestene spør etter, og hvis ikke gjestene spør etter det, så er det kanskje ikke det jeg skal satse på, men jeg liker jo veldig godt å bade i kaldt vatten.
0: Ja.
1: Har jo gjort det i mange år, og jeg har ikke funnet en plass i Jostedalen der det trygt for meg å bade hele året. Og for meg så Er ikke det interessant med badstue hvis jeg ikke kan kjøle meg ned i vatten etterpå?
0: Nei.
1: Så da må jeg finne meg en trygg plass jeg kan bade.
0: Men du finner jo ikke kald den vatten eller bred?
1: Nei, den er kald nok. Den er kald nok. Men den er ikke trygg nok.
0: Nei, det kan være noe med det, at den vinteren så kan den fryse sammen.
1: Ja, og så kan den være litt stri også.
0: Litt stri.
1: Så jeg må finne i så fall en liten... kulp der det trygt å komme meg ut i
0: ja.
1: Og helst må jeg jo bade sammen med noen så det også må jeg finne ut av det jo mange fine plasser en kan bade langs Lustrafjorden selvfølgelig men det litt langt å reise
0: Nei,
1: så jeg vil jo helst
0: man har det just da det finnes da så mye vatten
1: og om sommeren så bader vi jo i Myten på Myklemyr der er jo flott eller så går jeg i elvene oppi enten oppi hva det heter oppi øy
0: Ja,
1: oi, da. Men der ikke mobildekning, så det
0: Nei, det var noe med det.
1: Ja.
0: Men der jo mange
1: så da kan ikke jeg gå når jeg har gjester, for hvis de skal tak i meg, så men,
0: går det galt. Bort til gjester.
1: Ja, der er det jo der, fint, og der er mobildekning.
0: Ja, mobildekning.
1: Ja. Så der kan jeg gå og bade.
0: Ja.
1: Ja. Mange muligheter.
0: Ja, men da har vi gått gjennom det meste, tror jeg.
1: Ja. Nå. Ja, vi er sikkert.
0: Også til hvert så vil du lukke på at det er nye ting som går når du kommer til her og forteller dem.
1: Ja. Hvis det er noe jeg lurer på, vet du.
0: Vi satser på det.
1: Ja.
0: Ja. Så da sier jeg takk for praten din av gongen. Og musikken, så det skal du få komme med etterpå. Men det blir nødt til å høre på en stringer.
1: Ja.
0: For det er hang i veggen på Fjellheim, så det må du ha med deg.
1: Ja, så det er på sin plass.
0: Ja.
1: Ja.
0: Takk for praten.
1: Tusen takk, du også.

Torekje ifra Øvre Årdal. Da er det tre rekker som står på tur. Premien er da 400 kroner. Siste tallet jeg leser var 85, og vi fortsetter med 8. Enkel 8.

Og Danne Premien gikk til Astrid Kvam i Øvre Årdal. Da det to rekker som stod for tur, og 200 kroner i premie. Siste tallet jeg var 39, og vi fortsetter med 32. 3-2. Seks null. Tretton. 1-3. 36. 3-6. 72. 7-2. 76. 7-6. 83. 8-3. 4. Enkel 4. 24. 2-4. 71. 7-1. 47. 4-7. 9. Enkel 9. 89. 8-9. 53. 5-3. 30. 3-0.

0: Det var nästan så en lycklig historia för oss så detta här, för det var en dama från Årdal så ringde in och på hade toret och var så nervös och så spänt och hade ett talat igen. Och hon vann sig faktiskt 6000 kronor och nu var det ju så lätt att få i talet. Hoppas jag lovar sig så mycket, Irene Nyling från Övre Årdal, för att du har vunnit 6000 plus 200 kronor i kväll. Då, för mig säger tack för oss, så vill vi sända i hälsning upp till omsorgscentret i Gotten, för där sitter en god gäng och spelar bingo i lag. Absolut att anbefala era andra center eller kaféer eller vad det är för något. Så må du gärna slå dig samman och köpa vilka bingoblocker och vara lite social och släck så är ni på vanliga bingo. Han, Finn, han Steinar och Jorun Rättes och har gebostag idag. Med tre säger tack för att det spelte bingo ikväll och om en vecka är med på luftigat igen med samma udli. Tack för ikväll.
1: Nyttårssalga eller veckor. Och det fungerade otroligt bra. Då blir det lite sånt som vi kallar på rejslingsspråket Meet the Locals. Så de lagar mat samman med mig på köket både till frukost och till middag. Och då lärde de att laga maten samtidigt som vi fick snacka massa och blev känt med gästerna. Och det blev känt med mig. Så det är ju sån inför serveringsbranschen att hvis den serverer mat til gjesterne, så kan ikke gjesterne ha tilgang på kjøkkenet. Så da har jeg i stedet for gjort det sånn at gjesterne er med på kjøkkenet. Men da kan jeg likevel lage mat til de, tilby et matkonsept. Så det er foreløpig det vi har. Og så kan det hende at det forandrer seg, men gjesterne kan jo selvfølgelig også leie en kokk. Og da kan jo kjøkkenet være stengt for andre enn kokken. Men det er ikke noen som har forespurt enda.
2: Nei. Men det betyr at du har ikke så mange tilsette slik at du administrerer.
1: Nei, ingen. Det er bare meg.
2: Du administrerer.
1: Jeg salgsjef, jeg administrerende, jeg driver med markedsføring og regnskap. Jeg vertinne, og det eneste jeg leier tjeneste på, det er sengetøy og håndklø vasker, vaskeritjeneste fra ATS og så har vi reinhold da er det en her i Forgaupene som har eget selskap som kommer og gjør rent og når ikke hun har anledning så leier vi reinhold hos Bremsenteret
2: ja.
1: Men reinholdstjeneste og vaskeritjeneste er det jeg foreløpig trenger som jeg ikke kan gjøre selv.
2: Leighet.
1: Det har vi fått til, og jeg håper at nå skal hun flytte hun, så jeg bruker ikke øpne. Så da håper jeg at jeg finner noen andre. Reinhold er vanskelig å få tak i.
2: Det er det.
1: Men det trenger jeg, for da har ikke jeg tid til å gjøre selv når jeg skal gjøre alt det andre også.
2: Men det betyr at du må være der mye, du kan ikke være mye vekkrest, du må være på staden.
1: Jeg må være der, ja. I fjor sommer var jo første sommeren vi hadde romutleie, så da var det jo som et hotell der gjesterne hadde tilgang til kjøkken og til seg mat og sånn, men da var jeg jo... Jeg må være til stede. Ellers så har jo er det jo mange gjester som leier hele villaen, og da trenger jeg ikke være der. Da kan jeg gjøre andre ting. Så lenge det er gjort klart på forhånd, og så tar jeg unna vasken etterpå. Så jeg har en god blanding i sommer. Jeg har en turoperatør som kom nå, det blir fjerde sommeren, de kommer med veldig mange grupper. De styrer seg selv. Så da er det fullt med 18 personer, og de sitter stort sett ute, så det går mer ved om sommeren enn om vinteren. For da sitter de ute og tenner opp i bålpannen, og det er langt på kveld. Ja, det synes de er veldig koselig.
2: Det er jo fint.
1: Ja. Så det er liksom det konseptene jeg har.
2: Ja. Men du har ikke noen samkjøring med Bredsenteret slik? Det er to adskilte...
1: Ja, det er to adskilte selskap. Vi samarbeider selvfølgelig hvis det er hvis det er hensiktsmessig, for eksempel så når jeg hadde den gruppen i nyttårshelgen, så var jo en av de guideturene vi hadde, det var Bredsenteret som leverte. Og så samarbeidet med lokale guider, i Ostedalen, som også tar gjestene på tur. Jeg ikke en guide, så jeg tar meg av det som skjer inne i villaen. Og så kan jeg også kjøre gjestene til flygplassen og sånt da. Men ellers så så har ikke jeg noe fra Bresent annet enn at vi leier renhold derifra, renholdstjeneste derifra. Ja, jeg har ikke fått tak i det selv. Og så hadde vi jo et bryllup i fjor sommer, da hadde vi bryllup på Bresenteret, men så så vi jo gjestene på fjellet. Mm. Så da samarbeider vi jo på det.
2: Det er det, for de har jo ikke overnatting.
1: Nei, ja. Så det er jo veldig praktisk. Og så har jeg veldig lyst å få på plass en konsert i sommer, en sommerkonsert, helst å i den nye terrassen ute, som er der artisten kan få breen i bakgrunnen, hvis det er fint vær i hvert fall, hvis ikke får vi nå heller sitte inne. Så det også håper jeg er noe som kan tiltrekke seg gjester. Men, får vi bare jobbe med å få skjenkeløvet på plass.
2: Men i konisjebransje, som jeg sa, den konserten skal være, er det hva er det sang, musikk, eller hva sikter vi inn på når det er konsert?
1: Nei, det må vi se da. Vi har, jo da, det er noe litt sånn, kanskje pop, visepop kan jeg tenke meg, som passer godt inn der. Men det er noe, vi må jo velge artister som er villige til å spille for et veldig lite publikum, sant? For det blir jo en intim konsert, og som vi tror at gjester fra området er interessert i å høre på. Og selvfølgelig så kan vi jo ha litt tilreisende også, men når artisten og arrangøren skal sove der, så er det klart, jeg har ikke veldig mange rom til overs, men det er jo flere som tilbyr rom der inne, så hvis det hvis det er mange som har lyst til å reise helt til Ostedalen for å gå på konsert, så får de nok overnatt i en plass.
2: Ja, det er mange muligheter.
1: Mange muligheter. Ja, ja.
2: Spente på hvem du samler til, hvem til dette.
1: Ja, det er ikke valgt enda.
2: Spente på hvem du samler til, hvem til dette.
1: Ja, det er ikke valgt enda. Så jeg skulle gjerne avslørt det, men vi har ikke landet på noen artister enda.
2: Nei. For å holde spenningen nesten.
1: Ja. Da må vi spendere litt ekstra markedsføring, sånn at folk får det med seg.
2: Nei, men da har vi gått til yoga, og vi har konsert, og mye mer annet du har tenkt å drive med.
1: Jeg synes jo i grunn av holdet ganske bra da, men det er, jeg har jo også tenkt at jeg har lyst til å ta med gjester til Støla i området. Det er jo utrolig mye Støla i Jostedalen. Så det er en av de turene jeg tilbyr når jeg har gjester som er der en hel veka, så er det en tur som er til Støl, og den skal jeg håndtere selv da. Og det er jo selvfølgelig en tur som jeg sikkert kan tilby til hvem selst. Jo, og så er det en ting til, jeg har kjøpt sykler.
2: Sykler?
1: Jeg har kjøpt 4 elsykler som jeg begynner med utleie på i sommer. Det er jo kjempefint med elsykkel når det er oppe ved bakke. Og det er jo mye oppe ved bakke.
2: Fint på sykkel til Stygevatnet.
1: Opp til Stygevatnet, ja.
2: Fin tur på sykkel.
1: Det er nettopp der det er. Så der håper jeg blir et interessant tilbud for både våre gjester og andre sine gjester. Da har jeg har ikke montert igjen da, så jeg har ikke fått testet de. Men der må jeg også markedsføre, så de som hører på her kan jo kanskje få det med seg og tipsa.
2: Bygda folk kan leie sykkel i stedet.
1: Ja, selvfølgelig. Her diskriminerer vi ingen. Alle kan leie, så lenge de betaler for det.
2: Ja, men dette høres noe lovende ut. Du har mye ideer.
1: Ja,
2: og flere kommer ikke på det. Etter hvert, så du får liksom arbeid med, så kommer vel mer av ideer til.
1: Da kan du tenke. Jeg har også hatt lyst til å ha badstue, men derfor jeg rett og slett se litt annet. Altså. Jeg vil jo helst tilby det som gjestene spør etter, og hvis ikke gjestene spør etter det, så er det kanskje ikke det jeg skal satse på, men jeg liker jo veldig godt å bade i kaldt vatten.
2: Ja.
1: Har jo gjort det i mange år, og jeg har ikke funnet en plass i Ostedalen der det er trygt for meg å bade hele året. Og for meg så er ikke det interessant med badstue hvis jeg ikke kan kjøle meg ned i vatten etterpå.
2: Nei.
1: Så da må jeg finne meg en trygg plass jeg kan bade.
2: Men du finner jo ikke kald den vatten eller brev?
1: Nei, den er kald nok. Den er kald nok.
2: Den er kald.
1: Men den er ikke trygg nok.
2: Nei, det kan være noe med det, at om vinteren så kan den fryse sammen.
1: Ja, og så den, kan den være litt stri også.
2: Litt stri.
1: Så man må finne i så fall en liten kulp der det trygt å komme meg ut i.
2: Ja.
1: Ja. Og helst må jeg jo bade sammen med noen, så det også må jeg finne ut av. Det er jo mange fine plasser en kan bade langs Lustrafjorden selvfølgelig, men det er litt langt å reise.
2: Ja. Nei,
1: så jeg vil jo helst...
2: Man har det i Jostedal,
1: Må jo det.
2: Der finnes det så mye vatten at det er tidlig ned.
1: Og om sommeren så bader vi jo i Myten på Myklemyr, der er jo flott.
2: Mm-hmm.
1: Eller så går jeg i elvene oppi...
2: Ja.
1: Ja. Mm. Ja, enten oppi, hva den heter, oppi øy.
2: Ja. Oi, ja,
1: da er det fint å bade. Men der er ikke mobildekning, så det...
2: Nei, det var noe med det.
1: Ja.
2: Men der er jo mange...
1: Så da kan ikke jeg gå når jeg har gjester, for hvis de skal tak i meg, så
2: går det galt. Bort til gjester.
1: Ja, der er det jo fint, og der er mobildekning.
2: Ja, mobildekning.
1: Ja. Så der kan jeg gå bade.
2: Ja.
1: Mange muligheter.
2: Ja, men da har vi jo gått gjennom det meste, tror jeg.
1: Ja. Ja, det er sikkert.
2: Og så til hvert så vil du komme på at det er nye ting, så går den og kommer til her og forteller dem.
1: Ja. Hvis det er noe å lure på, vet du.
2: Vi satser på det.
1: Ja.
2: Så da sier jeg takk for praten din av gongen. Og musikken, så det skal du få komme med etterpå. Men det blir nødt til å høre på en springer.
1: Ja.
2: For det henger i veggen på Fjellheim, så det må du ha med deg.
1: Ja, så det er på sin plass.
2: Ja.
1: Ja.
2: Takk for praten.
1: Tusen takk, du også.

0: og Nordmøre.
1: Mm. Og der må vi jo også nevne at du har jo en landskjent tante i akkurat denne bransjen der.
0: Ja, det er jo stolt av selvsagt, og det er en stor inspirasjon for meg i hvert fall. Så jeg tenkte at hvis jeg kan ønske meg en låta, så hun skriver jo også sanger selv, og mange av dem synes jeg er utrolig vakre. Blant annet den som heter Kveldsong, som hun har skrevet egentlig om Nordmøre, men det er jo, jeg tenker relaterbart til alle som har en heimstad, og som er glad i sin heimplass. Så da ønsker jeg meg at vi hører på Kveldsong av Unni Bukse Aspen.